0: 中国金融システムを破壊するためです。印刷装置や関係する人材を探しに行くはずです。錬金家に邪魔をかけるでしょう。
1: 这个州长是八路军战士的生命换回来的。
2: 我们的印钞机就是我们的武器。
3: 只要我张宝田画得出来，赵桂生就能刻得出来，我们啊就能印得出来。
1: 你给我创造了一个奇迹。
2: 他是我们晋南银行不可缺少的人物。
0: 彼が死んでこそ、私は生き続けるのです。
1: 邢台人，没闹钟。
2: 你们担任的责任重大，都关乎着整个银行，甚至是整个组织的利益。你们的经济头脑，就是武器，就是弹药。
0: これら財政経済学の教員、我々河北振興の体幹になります。全て計画通りに進めろ。自分の人生で敵を欺く。
4: 明白。
5: 奴らを一網打尽にするのだ。
6: 全速前進。
7: 大家注意安全，保护好设备。
8: 跟上。

0: 师傅，快点，快点，快！你们在那一桌。哎，
1: 师傅坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，
0: 嗯，好吧。
2: 干嘛？
0: 我帮你扔。嗯。
2: 谁呀？这么烦人！
0: 不接了，不接了。
2: 接一下，接一下吧，你接，当我接。
0: 嗯。
2: 喂。怎么？啊？派出所？

0: 哎，回来了！哎呀，
1: 你看，
0: 回来了，
2: 来来来！
3: 哎呀，凤姐，
0: 这凤姐，
3: 哎呦，
2: 这孩子，
3: 没事吧，凤姐？
2: 这死孩子，你，
3: 哎呀，
2: 凤姐，
3: 哎呀，
2: 凤姐，
3: 哎呀，
2: 凤姐，
3: 哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤姐，哎呀，凤

0: 你们的经济头脑就是武器，就是弹药。
1: これら財政経済学の教員、我々河北振興の大幹になります。すべて計画通りに進めろ。自分の人生で敵を欺く。
2: 明白。
1: 奴らを一網打尽にするのだ。全速前進！
3: 大家注意安全，保护好设备。
1: 跟上。